Що в саргуджаверчей, палай, палай, палай, бедиле парамече, а ну ще розімаєк, ді кабригдин, ді месаєк. Мангелту, баташале мангелту.